0: Adébáyí ògẹ̀gẹ̀rún láàárọ̀ òní. Èmi àti ojúlówó ọmọ ògbómọ̀ṣọ́ àhandiwúrà àṣetán àfẹsẹ̀ kìíní ọ̀hún fún yín gẹ́gẹ́ bí ìṣe tiwa. Ẹ dákun ẹjọ́ jàre ẹ bá rí ohun tẹ́ ẹ fẹ́ ìpanu ẹ fi panu. Ẹ̀yin ti yọ́ tí tó gbóná mọ́ láàárọ̀ yìí ọ̀dà bẹ́ẹ̀.
1: Bá sì ṣe kókó náà ni àti kó sé àkàrà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
0: Àtàkàrà.